Bueno, 25 minutos na manakalabay ang alauna sa kahaponon. Arita sa sugilanon sa gugma nga iya sa usa ka lalaki.

nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw yun iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Namoy batuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kaya ang matuod niya lab, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, arunway kasing-kasing nga magdugo kay nasamad.

pagirong tako angay niya mubiya pa kaninyo. Apan wa ako'y igong gahom sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Aron lang nga magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat gikan sa pagtaob, may paghunasman. Ug ang adlaw gikan sa pagsidlak, adunay pagsaob. Busa na isama kining atong tulumanon. Adunay sinugdanan ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon. Sa samang takna ug niining istasyon. Ako ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako. Bye-bye.

0: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang palagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maginulso kita sa atong mga sala aron maantap kita lang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisa na ko sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon, nakalapas ako dako iyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong dakong sala. Busa nang amuyo ko ka sa Tamaria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyalo ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadulot ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Pagampo kita. O Ginoo, kaluyi ang imong katawhan ug dugang idinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himoa kami nga makanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
2: Kinudlo, gikan sa basahon, sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman, ug walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa. Kau ikaw ginuuman sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog, sa diha nga ang mga tawo may katahap sa kahingpit sa imong gahom, o gisulutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom, apan ang ngahas sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom, apan ikaw usa ka maluluyon nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa batok ka namo sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan inay ni Ana, gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailo. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudluan nimo ang imong katawhan. Ngang usa ka tawo nga matarong, kinahanglan usab nga maluluyon. Gihatagan mo ang imong katawhan ug dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu, kay wala kita masayod unsao nato pag-ampo. Ang Espiritu mismo mga liupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa Espiritu, kay ang Espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kunya misugilon si Jesus nga to sa katawhan o laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi dito sa iyang uma. Usa ni ana kagabi-i, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og bisugod na ang pagbuswak ang mga uhay diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayog binhi ang gipugas mo sa imong uma." "Busa, diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangibton namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kaysa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa tingani, kay ingnon kura unya ang mga makangani. Ipta ninyo paguna ang mga sagbot, bugko sa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang tigo ug ipusa dito sa akong kamalig." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Ayon ikaw, O Kristo.
0: Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kung ang mag-uuma magpugas, tanawon niya nga limpyo o walay sagbot ang yuta, aron ang mga binhi matimgas nga matubo. Apan bisan unsaon niya paglimpyo sa luta, adunay pipila nga mga sagbot nga matubo uban ang binhi. Paingon usab sa matag pagputang nato og mga prutas sa bukag, atong tan-awon usa nga ang mga dunot dili masagol sa mga maayo, aron dili kini madunot usab. Gusto nato kana nga wala ang mga dunot aron molungtad ang uban nga maayo. Sa mga pagbasa karong adlawa, nagpahamatngon ang Ginoong Hesukristo sa mga sumusunod niya nga kinahanglang magpuyo sila kauban ang panagsupak nga mao ang mga maghimog dautan nga bubalabag kanila sa ilang pagpanaw nga espirituhanon padulong sa langit. Apan ang maong mga pagbasa nagpasalig usab kanato sa panalipod sa Ginoo kung kita madawaton o mahimpit nga musalig kaniya. Ang unang pagbasa nag-asoy kanato sa usa ka Dios nga hingpit o kinasingkasing nga matagaron sa iyang mga tawo. Siya mao ang Dios nga dili kita kinahanglang mahadlok bisan masayop kita. Naghatag siya panahon aron maginu

buong dani nga Romano nga kinahanglan pa nilang madaog ang daghang balabag padulong sa dalan sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa pagpailob, paglaom ug pagampo, makaabot sila nga malampuson sa ilang walay katapusang kaluwasan. Nag-ingon sila kanila o kanato usab nga ang Espirituhan, ang Espiritu Santo kanunay nga mutabang kanila. Ug sa maayong balita, bilipay ang Ginoong Hesukristo sa iyang mga sumusunod, pinaagi sa pagsulti kanila nga kon magtubay sila bisan pa sa mga pagspak o oposisyon, magmadaogon sila sa adlaw sa pagkukom. Sa bisan unsa katilingban adunay masupakon, maayo o gadautan, mga musupak kanunay sa lagda sa kinadaghanan o rule of majority. Si San Agustin sa iyang mga politikanhong sinulat, gipalutaw nga anaay duha ka katilingban, tingpit nga lain sa usag-usa. Ang kalibutanong katilingban nga musupak sa Dios ug ang langitnong katilingban nga musunod kaniya. Ang kalibutanong katilingban puno og mga sagbot, mga daotan og dili matarong nga mga tawo ug katong naghuna-huna nga muparang sa Dios. Matakda nila ang mga maayo sa ato pa katong mga masinugtanon sa Dios ug matarong ug kinabuhi. Sa laing pulong mga igsuon, kitang tanan anaa sa usa ka sakayan ang mga maayo ug daotan sama sa mga prutas sa usa ka bukag. Tugutan sa Ginoo ang mao nga kahimtang sa mga tawo. Magpangarisgo siya nga patubuon ang mga maayo kauban ang mga daotan. Dili pareho sa mga Pariseo nga gidawat lamang sa ilang pundok kadtong mga matarong sa ilang mga mata. Ang atong Ginoong Hesukristo gidawat ang tanan. Daghan sa mga tawo maningkamot nga mahimong maayo, matinud-anon, maayuhon, malinawon, ug matarong ug kasing-kasing. Apan adunay mga tawong wala maningkamot nga mahimong maayo. Mga daotan sila sa tinago. Bisan sa gawas, murag makadani ang ilang kinabuhi. Sa masubsob, mulampo sila. Mauswag, ug murag mulambong pa sila. Aduna sila'y hamugaway nga mga balay, daghang pagkaon, makalilingaw nga panahon, maayong lawas ug gamhanan. Makadani sila, apan makadaot usab sila. Nganong tugutan sa Ginoo ang mga dili makadiyos nun, makikalibutanon, ug bisan ang mga daotang tawo nga mulambong ug muuswag. Ang atong Ginoong Hesukristo naghatag kanatog tubag sa maayong balita karong adlawa. Ang Ginoo mao ang nagpugas og trigo sa ato pa ang mga maayong tawo. Ang kaaway o ang yawa na mugas usab ug sagbot nga mao ang mga daotan. Ang Ginoo nagsulti nga biya ang mutubo nga dungan ang trigo ug sagbot kutob sa pag-ani o panahon sa paghukom diin ang trigo tigumon ug tipigon samtang ang mga sagbot bugkuson og ilabay aron sunugon. Dili nato hikalimtan nga matarong ang Ginoo. Ang usa ka hinungdan nga nung tugutan niya

0: ang mga daotan nga muuswag aron gantihan sila dinhi sa kalibutan sa mga diyutay nga kaayukan ila untang nabuhat. Usahay tugutan niyang mag-anto sa kalibutan ng mga maayo. Tungod sa mga diyutay nga kasaypanang ila untang nabuhat, aron ang kalipay o ang ilang kalipay mahimong mas hingpit unta sa panahon sa pagkukom. Kung atong paphaon ang mga makasasala sa atong katilingban o dinhi sa kalibutan, maoy pagpaphausap dili lamang sa mga tinuod nga santos, kundili sa mga kalagmitang santos usab. Si San Agustin o San Ignacio de Loyola pananglitan, nagsugod nga mga makasasala. Si San Pablo, usa ka dakong makasasala ni atong gigukod niya ang simbahan. Adunay daghan pang mga makadiyos ng tawo nga mga makasasala sa una. Apan pinaagi sa grasya o gahom sa Diyos, nadani sila. Dili nato hikalintan usab ang mga pulong sa unang pagbasa karong adlawa. Matod sa atong unang pagbasa, ang tanang butang ilalom sa imong pagatiman, ug walay laing Diyos nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Mga igsoon, ang Ginoo dili gayod muhukom kanato nga dili matarong. Dili gayod siya masayop. Adunay dakong kalainan taliwala sa mga sagbot ug dautan. Ang mga sagbot dili na pwedeng babalhin. Apan ang mga dautan pwede pang babalhin o madani. Busa atong pangayoon sa Dios niining misa karon nga ang mga dili makadiyos nun madani kaniya ug ang mga tawhanong sagbot mahimo o mabalhin sa mga tawhanong trigo. Atong pangayoon usab kaniya nga kita panalipdan niya sa tanang dautan ug atagan kita pagpailob, paglaom ug pagampo aron malampuson kitang makaabot sa langitnong siyudad nga mao ang iyang gingharian. Manindog ang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Di anak, dili binuhat, usak kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya, nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tawo, ug alang sa atong kaluwasan. Di kanaog siya sa langit sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, di ka ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuos Amahan. Mubalik siya ng mahimayaon, aron pagkukom sa mga mabuhi o sa mga minatay, o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasaliuhan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot sa kalibutan. Amen. Isip mga bahin sa lawas ni Kristo, gitawag kita sa paghigugmaay o pag-alagaray sa usag-usa. Busa mga mudangop kita ngadto sa Amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa atong kaugalingon o alang sa tibuok kalibutan. Muingon kita, Amahan, dungga ang among pangamuyo.
1: Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katauhan sa Diyos. Mag-ampo kita.
0: Amahan, dungga ang among pangamuyo.
1: Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakat-on sa tiningob nga pagpamuhat, sa ingon makab-ot ang kalinaw, ang tingusmawan ug ang hustisya. Mag-ampo kita.
0: Amahan, dungga ang among pangamuyo.
1: Nga sila kansang kinabuhi, napuno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios. Mag-ampo kita.
0: Amahan, dungga ang among pangamuyo.
1: Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo og makasinati sa kalinaw og sa kahupayan sa gugma ni Kristo. Mag-ampo kita.
0: Amahan, dungga ang among pangamuyo.
1: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog og sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan og kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita.
0: Amahan, dungga ang among pangamuyo.
1: Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan og magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso og pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita.
0: Amahan, dungga ang among pangamuyo.
1: Nga isipon unta sa Dios nga takos og mapuslanon alang kanato, nga ang halang don Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Mag-ampo kita.
0: Amahan, dungga ang among pangamuyo.
1: Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga ipadayag unta nato ang kinabuhi, isip gasa gikan sa Dios, ug nga mutahod ug magpanalipod kita sa kinabuhi sa tao, sa tanang mga yugto ni ini. Mag-ampo kita.
0: Amahan, dungga ang among pangamuyo.
1: Nga ang mga matuuhong na naguna ka nato, magantihan na sa pahulayang dayon, didto sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita.
0: Amahan, dungga ang among pangamuyo. Ginoo ang among mga pag-ampo karong adlawa, magpunting unta sa among kinabuhi nganha sa imong anak, si Hesukristo nga Ginoo, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Mga iksoon, pag ang pukamor na akong inyong sakripisyo, dawaton ang taas sa Diyos ng amahan, makagagahon sa tanan.
1: Dawaton ang taas sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa iyong makamang. Alam sa pagdaing pangimaya sa iyong ngalan. Alam usap sa kakasunanan sa sagibok niyang santos na sibangan.
0: Ginoo, ikaw ang naghatag kanabo ni ining hingpit niya sakripisyo. Dawat na kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini ang magipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo maanaa kaninyo.
1: Anasa kaninyo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amen.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos.
1: Amay ugatan.
0: Santos nga amahan Diyos, katunhay yung makagagahong sa tanan, angay yung matarong gayot, yung magpasalamat kami kanimo, kanunay yung sa tanang dapit. Nakita na mo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong paagi, sa pagpangluwas. Mianhi ikaw, aron pagluwas ka na mo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot, nga maluwas kami, pinaagi sa usa, nga sama ka na mo. Gisalikway sa tawo ang pagpakigigala kanimo, apan ang tawo mismo maoy nagpuli niini kanamo, pinaagi ni Hesu Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.

Santos gayon ikaw amahan ug dayeg ikaw nga makatarunganon sa imo mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Heso Kristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tawo alang kanimo, aron gagikan sa silangan hantod sa kasagpan. Usa ka putli nga gasay kahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani akining mga gasa, himo akining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu. Aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga si Hesus Kristo among Ginoo, nga bisugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Ni anang gabi nga siya gibuhian, bikuha siya og pan, pipasalamat kanimo og bidayeg. Pipikas og mihatag niini ngadto sa inyong mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Samang paagi tapos ang panihapon, bigwa siya sa kalis, may pasalamat kay nimo pag-usab. Ug midayeg, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako.

Bahan sa paghandom sa kamatayon ng giantos ni Hesus Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon niya pagkabanhaw, o sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod niya pag-anhi. Nagahalat kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot i pagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiulik anamo nganha kanimo. Itugod nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, papuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imo mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Agustin ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliyang nga naha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagkalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among papa, si Alberto among obispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinhogi amahan ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan. Lugto nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Papuangoron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanang imong mga higala nga bibiyan niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, ihatag kanha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo ginuungay mo kami luwason sa tanang dautan, at agay kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaliki kami kanunay sa salaog, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-iunta sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibinit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa
1: kaninyo. Manasa kaninyo.
0: Ipakita ta ang dimaan sa kalinaw o panagdait.

Inibawa kordero sa Diyos, kanagabagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipangulong lamang, mamaayo ako.

act of spiritual communion. Ako, Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan. Huwag ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nanha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo.

0: Magang po kita. O amahan na baluluyon, kining mga misteryo, maghatagunta ka na mo, o bagong kadasig. Ingon man magdadaunta ka na mo, o bagong kinabuhi diha kanimo. Kini ang magipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.
0: Nasudnod nga pag-ampo alang sa kalamdagan, pagkakabig o pagpag-o. Mahigugmaong amahan, Diyos, sa kamatuoran o katarong, imong ipadala ang imong buktong anak sa Heso Kristo, na pinaagi sa iyang misteryo Paskwal, nagpatayag sa imong kaluoy, o gipakighiuli kami kanimo, biduol kami kanimo, nga nangayo kaayuhan, pagkamatarong o pagbag-o alang sa among nasod.
2: Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasang-an. Nakita namo nga ang kamatuuran gisalikway, ang hustisya nalangan, ug ang pagkabahin-bahin nagapaluya sa pundasyon sa among katilingban.
0: Nagampo kami alang sa mga gitugyanan sa pagpangulo. Tawag sila pagbalik nga to sa ilang bala ang katungdanan. Inaot nga sila mo alaga duban sa pagkamatinud-anon, katarong o kaluoy. Hatagi sila o kaalam aron makalihok sila, uban sa maaninawong paghukom, kaligon sa paglahutay, uban sa integridad, huwag ang pagkamapausanon aron dili mangita o panimalos, kundili pagkamatarong, dili personal ng ambisyon, kundili ang kaayuhan sa tanan.
2: Pasaylua kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat ug mga pasangil, uli sa pagkamay tulubagon, ug sa pagtugot nga ang pagkawalay paglaom ug pagkabahin-bahin, makapaluya sa among paglaom alang sa imong katawhan. Giila namo ang daghang higayon nga nagapabilin kaming hilom at ubangan sa kasaypanan. Sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisog, o kawalay pagtagad kaysa responsibilidad.
0: O Espiritu Santo, baguha ang among mga kasing-kasing, uglamdagi ang among mga kuna-kuna. Ibalik kami, nga agikan sa pagkawalay pagtagad, nga to sa kaluoy, gikan sa kahilom, nga to sa matinud-anon nga paglihok, gikan sa pagkabahin-bahin ngadto sa panaghiusa, ug gikan sa kawalay paglaom ngadto sa paglaom. Tudloy kami sa pagpanalipod sa kamatuoran uban sa kugma, sa pagtinguha sa hustisya uban sa kaluoy, ug sa pagkamahimong instrumento sa kalinaw ug pakighiuli.
2: Idanag ang imong kahayag sa among nasod. Ayuha ang mga nabungkag ug ang mga nasamdan, ug pagbangon ug usa ka katawhan nga dili ibaylo ang kamatuoran alang sa kaharuhay, ni itugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong balaang panahon sa pagkakabig ug pagbag-o alang sa among nasod. Aron mahimo gayud kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo, paglaom o kugma, ubos sa imong amahanong pag-atiman.
0: Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
2: Amen.
0: Santa Maria, inahan sa katawhang Pilipino ug reyna sa kalinaw.
2: Giyahi o pangaliupo alang kanamo sa kanunay.
0: San Lorenzo Ruiz ug San Pedro Kalungsod.
2: Iampo ninyo kami.
0: San Miguel Arcangel.
2: Iampo mo kami.
0: Ang Ginoo maanaa kaninyo.
3: Manasa kanin.
0: Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Diyos. Ang Diyos sa tanang kahupayan, maghikay unta sa inyong mga adlaw diha sa iyang kalinaw ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Magluwas unta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamok ug maglig-on sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang gugma.
1: Amen.
0: Mulabang unta kamo ni ining kinabuhia nga buhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuo ug paghigugma, ug makugihon diha sa mga maayong buhat, Aron bulang pusunta kamo pagdangat sa langit nga walay katapusan.
1: Amen.
0: Huwag ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo mukunsa don ta kaninyo ug magpabilin kanunay. Tapos na ang atong santos nga misa, lakad kamo sa kalinaw aron pagigugma ug pagalagad sa Ginoo.
4: Salamat sa Dios.

Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.